0: Jansen van Rensburg.
1: En ek is Kaiden Estreisen. Op nummer 3 is Leni Blou deur Spoegwolf. Hierdie liedjie laat ons sommer lekker saam sing en bring almal by mekaar.